Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

dok makalah tu demo dok buli kedak demo dak kata dia kedak demo dak mengaruk dia kedak kita kena tanya dia kata. Yang akhir lagi tu apabila kita nampak anak cucu kita apa kawan sain-sain kita tu nampak dak moyok jadi tak segar jadi lemah mudah tiak jadi tak mahu apa tak dok dalam bilik sore tak mahu mai tak mahu apa ha macam tu buat gi mari jumpa bomoh banyak-banyak. Penyakit ni dia boleh berubah. Kalau kita berubah je hingga kalau kita tak berubah penyakit ni kau teruk. Siapa agak gila dah payah dah lah. Tapi kalau dia baru jadi sikit-sikit baru nampak dah lemah dah monyok tu kita berubah selalu. Berubahlah seminggu dua je hingga dah lah. InsyaAllah dah. Ha, itulah cara

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Duduk didengar di pada Rongai Patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Jelek daripada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang. Setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan saya Radio Sarawak Jala pasal mulai tepat teh 24 je. Masa berehat peminat semua. Dan sudah kita makin asyik tengah hari dah duk berehat di masa ni boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa di pada gelombang FM 95 tu. Nak jumpa dengan DJ-DJ dah duk tukar khabar berita we kepada adik kakak kita setiap masa. Tetapi pukul 1 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu dah gapak dengan khabar berita tempat teh apa berita-berita kajak dan update week kepada adik kakak kita boleh tahu daripada hari ini nak ada cara gapo gatik dah. Peminat duduk dengar daripada tempat teh mana gatik suara cik kedak udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tulak 073-203-583 dah masa ni kita buat masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua saya nak jemput cara gapo tu tagi kita mari daripada hubungi yang kedua daripada rongit patan kita.

Ya, terima kasih kepada peminat semua yang didengar daripada orangnya Patana kita masa ni, hubungi yang kedua di masa berehat peminat dah. Duk buat gapa di masa ni dah, boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tu 073-203-583 dah. Hubungi yang kedua ni saya jemput dengan hak udara sikit daripada selatan Thai kita pada Kurum untuk Nikyong Witya. Ya, agak kata tepat-tepat ada siang pai hak ujian turun berat di pada tempat tempat 4 sampai tempat 7 tu lah kom dan peminat dah pada tempat 4 marai lepas mari dah dah jadi udara yo tukar dah jadi pepun sikit iaitu kurang di pada tempat tempat kita dah, tetapi bu tempat 5 sampai tempat 6 tu lah kom tu ya ujian yo nak khayal mari di pada banyak tempat dah di pada pak nengah pun ada, pak kelang pun ada dah, pak tawan ok dah, pak tadi ke atas nak ada ujian berat dan berat sangat dah daripada tempat-tempat hak saya bayar dah, iaitu dijagalah daripada 2 hari ni dengan tempat 5 sampai tempat 6. Tetapi tempat 7 tu lakum tu ujian nak kurang peminat, tetapi tak ada habis lagi dengan hak ujian peminat dah. Kita jaga-jaga dah lagu mana yang nak ujian, kita ujian tu boleh kita gapak dengan khabar berita daripada hak kajak dan ataupun dengan komutut ni yang mutia dan kalau ya agak rata atau ujian nak ujian lebat, tetapi tempat kita dah ujian lebat, tapi kita alhamdulillah dulu boleh kita boleh tahu, kalau kita tahu dulu boleh jaga dulu dan tahu kalau yang tak ada ujian pun wujud kepada tempat kita dan kalau ada ujian boleh kita ingat daripada masa ni katik dah tu kita jaga-jaga lah. Satu jaga lagi dengan kesihatan kita yang baik katik daripada udara tukang kemari dah dengan saya-saya ni suara pun pelik-pelik dah dengan mari semua hidup dah peminat. Jagalah di masa ni kesihatan kita yang baik dah, kalau sakit demam mana gilah daripada mampir tak ataupun pergi pada kedai ubat di kini hak masuk ruang kongkan hak 30 kot rasa tukti pun boleh ya juga dah, kita dah kena bayar duit dah peminat dah. Ni lah saya jemput pada adik kakak kita boleh jaga-jaga di masalah ni. Masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga daripada orangnya Patana kita.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

0: Kalau tak mau jadi kakek maling, kenapa sok? Ah, macam mana? Mari Mumun nak kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mumun nak kaya maka Allah. Poso sakut dengan gopol dengan maring. Kita ambil hal ini dulu. Maring ni dah, nyakit maring ni ialah sel kita tu dah. Anggota kita tu, ia punah. Apa ia punah? Ia pasal dua jenis. Wasa punah apa? Ia mampu. Wasa tak boleh. Tak ada masalah lah tu. Tapi wasa sel ni ia punah. Lepas tu dia di kau gagah. Dia tak ada mampu tu, dia kau gagah. Apa dia kau gagah tu? Dia panggil nyakit maring. Sebab apa dia boleh punah? Sebabnya tu, dan laning tu bagai makan kita dia cuma banyak dengan bagai makan dengan udara dengan air dengan apa kita yang masuk dari tubuh dia tu dia cuma sebab cuma ni lah buat we sel kita tu dia dipunuh apabila dia punuh tu kalau dia punuh bayi mampu tak ada masalah tapi kalau dia punuh jadi kau gagah apabila dia kau gagah tu lah buat jadi penyakit mereng apa poso ni tu lah macam mana kalau kita puasa kena, macam mana puasa kena, bermu buat klik dah. Kita tengoklah. Dah. Kalau kita puasa kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon kerut hormon. Nanti kerut hormon ni lah. Ya ni kita carilah. Kalau ya dah banyak tu, ya kita cari dalam anggota kita tu. Ada sel mana tak puasa punuh. Dah. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak hak teruk belajar dah nak sipai tak leh dah apa tu nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita dia bunuh tahap tu kerja dia apabila sel kita punah dia jumpa dengan kerut hormon dia bunuh tahap apa dia bunuh tahap dia tak jadi nyakit maring lah begitu tu kalau pia tu dah rasa rasa nak basuh tubuh badan kita kita makan cuma weh kita makan cuma banyak dengan kita tahu dengan tak tahu tu dah kita makan cuma masuk kita rasa nak basuh begitu cara tak ada basuh tubuh badan kita ialah puasa ni boleh puasa ni kita puasa tapi kena puasa ni kena lah kalau puasa turut mulut puasa turut nafsu tu puasa turut mulut kita tak boleh nama hari senin hari komit atau puasa sunat mana tu kita wajib puasa insyaAllah kita nak jauh pada penyakit mari dah insyaAllah lah kita akap-akap puasa kita puasa we kena
1: bagaimana makan berung kepok jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai hari ni bermana oya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berung lani tu banyak dah jadi nyakit kapok nyakit tai patu maring bekau banyak lani apa sebab gopo boleh ya berung yang boleh jadi banyak nyakit ni tiga bagi makan ya hok berung cop makan patu cop buat yang satunya tu mama berung ni budak pondok ni mama ni bos satu makan dah mama lah buat jadi nyakit kapok patu jadi nyakit tai ni nak ingat dah makan boleh tapi dah makan seumur lah makan nak telah kata ni mama nak hari bukan mama saja dah yang mama pada hak tu kau teruk sebab apa mama ni dia masing lajak pedah lajak masing ni buat jadi nyakit tai nah masing lajak-lajak ni tai punah patu kapok pun punah patu pedah pula pedah ni kapok punah mata dah pure dah.

Istihare, stesen radio wilayah Jala, mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkataan Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawoto Jala.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya

Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya.

Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang

Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.